0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Salam a sociedade de muito está na foto 9 na minuto, está no 9 regi 5 minutos, estarei de uma e estarei cita, mas também de uma e estarei então, mas o cita, o Michael Fumbir na Xerine na cita, suco e com boca, com quem era me casa beba andunia, que o meio ambiente na quamba abaya beba oe no foi, tipata com sigiriza um pango. O teu panorama político, o pima case za mabunge, o assembleia e a município, sacola co longo zua mo studio za rádio Moçambique, na novio co tenga zua mo studio za Maputo. O resto imposto que a mo casa za fundo, me gene da mandala mo studio. Mbele kwa novio tangu rindira kulungana na wenzetu pasadi ya shimoyo tupate kuja na habari za mfalume mkulu wa inti mpango wa kazi za rekukola mprovinciere katikati tangu suku da mbiri nyuma na reru ndi suku ya mwisho kwa ntakatula kukola kazi zake suku natu. Onzele na minuto kumi, habari za Cabo Delgado ikiwepo nafasi. Atasa pa kupaka nira na kupana ngano ngema ngema. Kama novi kuburudika na nyimbo za kila aina mpaka wakati wa kufunga kazi zetu za Jumai ya tarehe 6 na mbili tarehe 5 mwezi wa 6.

0: zi wa mana na wale nao wiji wifu novyo wa mana mkate ya misezo yuka kuosezi wa nakabu delgado pa azwarayo. Kazi yang kutendiwa na walimu mafundi wa mpira walinao maso ya kuwanaganiza wasezi wa mana ipate kuka kuitika provinsiaye. Mbali ya kuwa kamba, Cabo Delgado ainamba kuwa nao tofauti ulu ya wasezi kuja nao dokumentu saziringane ema kupungula miaka ipate kusakula kuwa nkati ya mashindanoyo.
1: Temos estado a ser rigorosos nesse sentido. Já ultrapassamos aqueles casos de levar um porque tem afinidade ou porque é vizinho. Realmente, desta vez, até porque o Festival Provincial e mesmo esse torneio foram realizados tendo os termos de referência rigorosamente estabelecidos e foram criadas equipas técnicas, aquelas que nós chamamos de olheiros, que são professores e técnicos, treinadores com experiência acumulada, capazes de identificar o talento oculto que a criança tiver. Todos fomos unânime desta vez que, efetivamente, os que foram selecionados na fase provincial representam o conjunto dos meninos da mesma idade, das mesmas classes, mas em melhores condições de apresentar à província.
0: José cumpeu apeu izni ya kueleza habari ya mpango utafiti azara ya mashindano ya misezo ya shkola mprovincia ya Cabo Delgado kinanganizirewa mashindano makulu ya misezo ya shkola muinti saka kusezi wa nyambani na mwaka akamba na mwaka ewo wakuja kuwa tunza sana sana wasezi awaja kuwa kubali wasezi sana dokumentu za kuringana wari wa sakula kupungula miaka pango wangutendi wa pamoja na walimu kama novyo mafundi wa misezo ya kila aina ya mpira. Fundi nkulu wa mpira wa kipa ya Bahia ya Pemba Football Club Artur Semedo kamba kusakula kulunda upya kipayo konta ya aja ziri kumosa mbola mwaka 2026. Semedo kamba kipayi nsambipa aire kupata kuseza sawa kasawa na kipa nyingine ziri nkate ya mashindanoyo konta wasezi wengi awana wijifu mwema wa mpira. Semedo kasweravi suku abanyuma mu radi Musambiki akamba gangu sakula kutenda javi kwa sababu ya kuanza kuseza chaputu misezo ya kwanza ya wenye mosa mbola misezo yomine wa temiwa kinuchi sachi changira na sachi avya ewo kwa indelewa sana sana kati ya mashindano ya mpira muinti mosambola. Akamba wasezi waripo si watondore kasingana watondore wefuti na kangu sakula kulavira faida na fasi isakula kufunguriwa ya kusakula kwa kakanya wasezi ema kwa sakula wasezi wapia ipate kulimbi sakipai ya piri ili kuitika Cabo Delgado kwa mashindano ya mosambola mwaka 2026.

0: Mamba jwa futi Jakarta kawoka kuseza misezo ya urafiki na kipa ya Oma na Indonesia. Oma Mosambiki waseza Jumapili nkampo ya mpira ya utama Jeloran Bungi Carlos pasudade ya Jakarta wakati wa 3 ora ya jironi kiwa 15 ora muinte ya Mosambiki na Jumane ija paluanja rimoja noro rampira Mambas wakulana na wenyeka ya kipa ya Indonesia wakati moja no wa 3 ora ya jironi. Sao namba kusafiri kipa yetu Mambas wapata utua tua nkampo ya mpira ya Zimpetu Maputo mumpango wa kuritafiti na kupata novyo kupima wijifu wawo kiona kamba waringaniri wa futi. Wasezi 24 warifiwe, 22 wakomuna watayari futi kuseza mashindanoyo. Wengine wawiri wa kuseza muinti za panja kawapo Keze Abdullah na Edmilson Ndove wa kuseza Portugal na Iraki. Ewa wankuka mfululu pastadi ya Jakarta muinti ya Indonesia. Nsezi mwingine arifiwe ari kuseza muinti za panja ndi Luis Miquissone kama kuseza muinti ya Libya. Ya zinarake rifutiwa baada ya klubi ya kuseza kulebela iye asiwe nkati ya mashindano yo konta suku moja no ya sakula kuseza Mambas na Indonesia wanao msezo wa mwisho wa mashindano makulu ya mpira muinti ya Libya. Nene ya seza kamba defeza mukipa ya Mambas kaludira kusema kuwa radi kuarifiwa kuitika inti yinkate ya kipa ya wa Mosambiki na kashukuru ka fundi wa mpira kumuarifu akamba eo nloto wa wasezi wengi na tarifu iperekiwe na fundiyo iwapa nafasi ya eo kuripima na ndikino chalaizira wasezi uwenziwe mbale ya kuwa kamba misezo ya urafiki ipangiwe na FIFA. Kinu kikulu ndi kusakula kutema konta misezo pia anzima ya mwisho ndi ya kutema basi.
1: Muito bom estar aqui. Esse espaço, é o auge da carreira de qualquer atleta. Então é muito bom estar aqui. Já agora agradecer ao Mise pela oportunidade que deu-nos de novo. Estamos aqui a representar o nosso país, estou feliz por estar de volta. Só partindo do pressuposto da convocatória que o Mise fez, eu acho que é uma convocatória aberta, onde temos muito espaço de teste, assim, posso assim dizer. Essa é uma mensagem também para os colegas, quem for relacionado para o jogo, que consiga aproveitar. É uma data FIFA, mas o Mise sempre diz que não há jogos a feijões, então eu acho que todos eles estão cientes da importância dos jogos.
0: Akiwa Nsezi, nene ya seza kamba defeza mukipa ya Mambas kamba kuwa radi kuarifiwa kuitika inti yinkate ya kipa ya wa Mosambiki na kashukuru ka fundi wa mpira kumuarifu akamba eo nloto wa wasezi wengi na tarifu iperekiwe na fundiyo iwapa nafasi ya eo kuripima na ndikino chalaizira wasezi uwenziwe mbale ya kuwa kamba misezo ya urafiki ipangiwe na FIFA. Kinu kikulu ndi kusakula kutema konta misezo pia anzima ya mwisho ndi ya kutema basi. Sambi nsezi mwingine Amasio Kanyembe ijuanika na pakulu kwa zina la Neymar kamba iwapo aja ya kutema misezo umwiri na kashukuru kashikinyu konde kumwarifu na kumpa nafasi ya kuseza kienu chake rindira tango mida Sambi kinacha utafiti kwa upesi futi kuelewa ankili za fundi tamaa nyingi za wenye ntamana akuja kutenda njama ya kusakula kuseza sana na novyo kusakula kutema ipate asase kuarifiwa nkata ya mashindano yo.
2: Esperi tanto por este momento. Desde agradecer o Mr. Chiquinho pela oportunidade. Agora é só desfrutar. Só tentar se enquadrar o mais rápido possível naquilo que são as ideias do treinador e desfrutar. O amanso de sempre, a expectativa é sempre maior. Tentar fazer os dois jogos da melhor forma possível e ver se não sai mais dessa da convocatória.
0: akiwa ansezi Amasio Kanyembe juanikana kwa zina ra Neymar wa mpira wa kipa ya Mambash, akisema kamba kushukuru Kashikinyo konde kumpa nafasi ya kuseza na ndikino chake lindira tangu mida wakati ya Mambash, na kwa upesi sambi kinacha kuelewa ankili za fundio ipate kuseza sana sana akitokwa asa kwa rifiwamu misezo mingine ya Mambash. Wakati ufundi mkulu wa mpira wa kipa ya Msambiki Shikinyo konde kawalaizira wasezi wake waseze sana sana misezo yokonte misezo mingine ya Mambash kuwa mweze wa kenda uja na mwaka. Msezo wa mpira wa Mambash na Oma na inti ya Indonesia ya mumpango utafitiwe na kundi tafiti mashindano ya mpira Msambiki ya kusakula kuengeza wijiwifu wa kunseza sana sana mpira wasezi wa intiji wakijiwa vya kushinda na sawa kasawa na kipa za inti za panja na novi wakipata kuchengira kipayo na wijiwifu wa kushindana na nguvu. Nkate ya mashindano ya mpira ya Afrika CAN mwaka 2027. Mambash musafari ya Jakarta waludi tarehe 11 mwezi wa 6. Kwamba indi mara ya pili Mambash kuseza msezo wa urafiki na Omash. Mara ya kwanza waseza mwaka wa 1996. Mambash wakitema mabola mawiri bila juwabu. Na mara ya kwanza Mambash kushindana nkampo ya mpira na kipa ya Indonesia. Kinu chisaka kuwa mwaadisi kwa mpira muinti ya Msambiki. Unzuruku husemiwe kupewa wasezi wa Mambinyash kamba albisira na falume nkulu wa inti Daniel Chiapu ugabizi wa futi Jumatano kukundiru tafiti mashindano ya mpira muinti na mlongozi wa kundiru Faizal Sidat kamba suku aba futi unzuruku wafika wasezi pia ema wenyewe wapewe albisirai na falume nkulu wa inti Daniel Chiapu. Sambi ministro wa kazi zitafiti mashughuli ya wanemba na wari pamoja na misezo Kaifadin Manas kamba albisirai ya kwanza konta ubaki albisira nyingine ya piri. Ya kwanza ndiya kuwapa nzuru kuu wa 1,100 wari kubali sekulavi ya mfalume nkulu wa inti Sambi. Albisira ya piri ndi kuwapatisa dokumentu za virui wasezi wa Mambinya shuwapate kujenga manyumba yao suku za mberi.
3: Encorajar a esses jovens que já se consideram uma idade de jovens, são crianças em si, mas adolescentes que levaram Moçambique para bem alto.
0: Ministro wa kazi zitafiti mashughuli ya wanemba na wari pamoja na msezo muinti Kaifadin Manasa akisema kamba huwapa nguvu wasezio wasimana Msambipa fala wanemba wasaka kuitika inti ya Msambiki kati ya mashindano makulu ya mpira dunia na konta wapata kuloza na kuitika sana sana Msambiki kati ya mashindano makulu ya mpira mu Afrika. Wakati wa Manasa kasema tena kamba ufalume kuja kutenda njama pia ipate Mambinyash uitike sana sana Msambiki kwa mashindano makulu ya mpira dunia mwaka 2026. Na nzuri kuulaviwe na mfalume nkulu wa inti ndi alama ya niyayo ya ufalume. Kusema kamba Mambinya ya shuwakuka kuseza mashindano makulu ya mpira dunia ya wasezi wa miaka 17 mwezi wa 11 mpaka mwezi wa 12 na mwaka. Sambi wakati wa kunanga nizira abari ya msezu wa taekwondo mpango wa msezu wa lugha ya kimwani. Mfalume wa provinsia Nyambani Francisco Pakuli kakikisha kuja kwavya mkonjo wa wasezu wa taekwondo wa Kayaire juanika na kwa zina ra wano wa moyo mwema oka kuseza mwezi uja mumashindano ya inti zero pande wa sini mu Afrika isaka kuseze wa Eswatini. Pakuli kamba akuja kwavya na mala pakulala chombo cha kuri pakira Unkonjo wa wano sita, wasezi watano na fundi moja. Ye karukubali sajafi baada ya Jumatano ya mwishoi. Wapokerera mugabiniti yake wasezi wa taekwondo. Wetike nyambani mumashindano ya taekwondo. Wakitema bwara natu za oro muinte ya Zimbabwe.
4: Mas vamos continuar a dar o apoio. E por serem esta modalidade de glória, eu penso que é importante que também, a cada início do ano, dizerem-nos os campeonatos mais importantes.
0: Francisco Paculi, falume wa Inyambani, akisema kamba, aja kwa sakwavya, wasezi wa taekwondo na akilebela, mwanzo wa kila mwaka, wawereze mipangoni mikulu ya mashindano ya wawa nao ipate kuzidi kwa viwa. Na wakati wasezi wa taekwondo wamba kuwapa mashindano ya nsezomu inte ya Zimbabwe iwa safari ya kwanza na kinu chiwajibire na chavire pakulu futi kuengeza uijuifu wao. Na anzi maulu iwa kuka kuseza sana na kuitika sana sana provinsi ya Inyambani kama novyo inte ya Msambiki. Na fundi wao Evarishu Maboto kakisha akamba Nsambipa wankusakula wawe wengi wasezi wa taekwondo ipate nsezo uzidi kuendelea mprovinsi ya ire.
5: Temos vontade de participar em campeonatos fora de África, mas não conseguimos. O nosso maior objetivo é ter o maior número de atletas de Inhambane a representar a seleção nacional. Até então temos duas atletas, o que para nós é gratificante.
0: Evarishu Maboto, fundi wa nsezo wa taekwondo provincia ya Inyambani akamba wanao nia ya kuengeza wasezi wa mashindano ya taekwondo wakito kuitika basi mu mashindano ya Afrika. Falamu inti nyingine za panja na anzi maulu ndikuwa na wasezi wengi wa Inyambani wa kuitika intiji na mpaka epa wa kwa langira wasezi wawiri na kienochi wafuraisha. Mosambiki suku za mwisho ya simana ya kuseza pa mashindano ya nsezo wa kowera Mauritius. Inti yetu pa mashindano huoka na waseze 13 walume kamba waka. Mlongozi wa kundi tafiti mashindano ya kowera mu inti Justino Francisco kamba pa mashindano yo. Anzi maulu ndi kutema wakiwa munafasi za kwanza ipate kuwanovyo pa mashindano makulu ya nsezo wa kowera dunia.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. 11:05, não 11:05, passar que fica 11:05, como a Baris a Cabo Delgado, 19, eu tive que ir a Coa para Modena, na Manzeto Dini Kassamo. Areco. Mfulata mfalomenkulu wa int, mkaza zare kukola huvanduzi na kisa kore, novio pasada ya shimoyo. Sukui ya mwisho ya kazi za pangire kukola mprovincia ya katikata ya Mosambiki, Manika. Stade ya Pemba, harero tulamuka nao grau 20 na kenda, suku hei kumbuka. Kunanga nizira male yombika na indunia ya matambe kukingira male yombika na indunia kiwepo mekaze ya usalama. Tingarie pati kizidi kukulombera subu ya juma angema. Wakatiu kwa zangano zitrina wakati ya kazi zetu.
2: Saudi vida.
1: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
3: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
4: Funciona bem?
3: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
4: E é barato?
3: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
4: Mas vale a pena?
3: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
4: E como usar um Extra Jackpot?
3: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
5: Ligados, temos tudo bom.
6: Muito bem, pessoal! Prestem atenção, é o dia da criança, o nosso dia. E adivinhem só, vamos ao Shoprite. A Shoprite tem tudo para tornar este dia ainda mais especial. Desde brinquedos divertidos a pequenos presentes perfeitos. Há algo especialmente para ti. Por isso, despachem-se, não se atrasem. Vamos fazer desta o melhor dia de sempre, só na Shoprite. Preços mais baixos em que podes sempre confiar.
2: Saúde e vida.
7: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
8: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
7: Nijio Abdul.
8: Sambi.
7: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
8: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
9: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida upande wa shughulikira wasimana

0: Ano, athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzi, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibu tani nyumbani. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani, katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
1: Ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama pori ya Kirimba jumbani kabla Ligadu imekuwa ikiendelea kuelimisha jamii katika maeneo tofauti, ikiwemo kampeni za upandaji miti na utoaji elimu ya utunzaji mazingira. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amezungumzia umuhimu wa shirika la ufugaji la Abilio Antonio katika kukuza uchumi hapa nchini. Akizungumza katika kumaliza ziara yake ya kazi baada ya kutembelea shirika hilo, amezungumzia kuhusu uzalishaji wa chakula kutoa ajira. Pia amethibitisha kuwa madhumuni makubwa ya kutembelea shirika hilo lilikuwa ni kutaka kufahamu kuhusu ufanisi wa kazi na changamoto zilizopo.
2: Estamos bastante impressionados positivamente porque para além de abastecer o mercado nacional, também no que toca sobretudo aos ovos para incubação, estão também a abastecer a capital, Maputo, mas também a província de Niassa, para além de outras províncias. Portanto, é uma referência nacional.
1: Shirika la Abilio Antonio linajikita katika uzalishaji wa kuku wa kisasa na mayai na pia chakula cha wanyama. Shirika hilo limetoa ajira kwa watu 1,500 raia wa hapa nchini na wageni, na kwa siku wanazalisha kuku zaidi ya 32,000. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo leo pia alikutana na wanawake wa jimbo la Manika. Shapo amezungumza na wanawake hao na ameahidi kuwa serikali itaendelea kutoa kipaumbele kwa wanawake na kuwawezesha kiuchumi, na amethibitisha kuwa maendeleo ya taifa yanategemea wanawake. Pia amezungumzia kuhusu mradi wa fedha kwa ajili ya kuwekeza miradi ya wanawake.
3: Na wepo civil desenvolver Mozambique sem mulheres. Só é possível desenvolver Moçambique com a participação da mulher moçambicana. É por isso que ano passado nós aprovamos o Fundo de Desenvolvimento Local Fidel, e neste fundo nós dissemos que 60% ia para jovens. E ano passado nos encontramos com um jovem que era para explicar. Este ano aprovamos um outro fundo, que é o Fundo para o Empoderamento Econômico da Mulher, especificamente para mulheres, para a mulher moçambicana. E quero explicar por que nós fizemos isso. A mulher moçambicana é uma grande gestora. Se nós sairmos aqui para o mercado aqui na cidade de Chimoio, vamos encontrar que a maioria das pessoas que estão a fazer negócio no mercado são mulheres.
1: Daniel Shapo amewataka wanawake kuwa kipaumbele katika kudumisha amani na pia kuelimisha jamii. Waziri Mkuu Benvinda Levi ameitaka sekta ya utalii kutokuwa tu sekta ya fursa bali kuwa sekta bora kimataifa. Changamoto hiyo imetolewa leo katika zoezi la kumwapisha mwenyekiti wa baraza la taasisi ya maendeleo na uwekezaji.
4: Com a atenção da editora, deixamos de abordar o setor turismo de forma meramente promocional para passar a abordá-lo como modelo integrado, orientado para o investimento, estruturação de projetos e agregação de valor na nossa economia. A Anditura nasce com o mandato de transformar o turismo num verdadeiro motor do crescimento económico, geração de emprego, inclusão social e projeção internacional do nosso país. Mais do que executar funções, esta agência deve resolver constrangimentos que têm vindo a limitar o crescimento acelerado do turismo no nosso país.
1: Pia waziri mkuu leo amemwapisha mkuu wa kitengo cha ofisi ya waziri mkuu. Habari za kimataifa. Rais Vladimir Putin wa Urusi atahutubia kongamano la kimataifa leo Ijumaa. Atatoa hotuba hiyo chini ya kiwango cha wasiwasi wa usalama kufuatia mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Ukraine kwenye mji huo siku chache zilizopita. Ikulu ya Kremlin ilisema hapo jana kwamba licha ya mashambulizi hayo ya Ukraine yaliyofanywa siku ya Jumatano kwenye mji huo kaskazini magharibi mwa Urusi, ratiba ya Putin haitobadilika kuelekea kongamano hilo. Jukwaa hilo la mwaka huwaleta pamoja wafanyabiashara na wawekezaji kutoka mataifa mengi duniani kwa majadiliano kuhusu uchumi na kutiliana saini mikataba ya kibiashara. Pia litafanyika katika wakati wa uchumi wa Urusi ukikabiliwa na hali ya mdororo kutokana na vita ya Ukraine. Taifa hilo limeshuhudia kupanda kwa bei za bidhaa, nyongeza ya kodi, upungufu wa nafasi za kazi na kufungwa kwa biashara. Idadi ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepanda kufikia 381, hali inayozidisha wasiwasi kwamba maradhi hayo hatari yanaendelea kusambaa. Taarifa ya Wizara ya Afya ya Kongo imeonyesha pia idadi ya vifo imefikia 62 tangu mlipuko huo wa ugonjwa huo ulipothibitishwa kwa mara ya kwanza mnamo Mei 15. Mamlaka za afya zinasema hivi sasa maambukizi yamesambaa kwenye kanda za afya 17 kati ya 36 za jimbo la Ituri, na visa vya Ebola vimeripotiwa pia kwenye majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Wakati huo huo, taifa jirani la Uganda limetangaza jana Alhamisi kuwa limerekodi kisa kingine kimoja cha Ebola na kufanya jumla ya watu walioambukizwa kufikia 16 ikiwemo wawili walio ruhusiwa kutoka hospitali na kifo cha mtu mmoja. Rais Xi Jinping wa China atatembelea Korea Kaskazini wiki inayokuja kwa ziara itakayokuwa ya kwanza katika kipindi cha miaka 7 iliyopita. Vyombo vya habari vya China na Korea Kaskazini vimesema Xi atawasili mjini humo siku ya Jumatatu kwa ziara ya siku mbili. Safari hiyo ni sehemu ya hatua kadhaa zinazochukuliwa na China kwenye kuimarisha uhusiano na taifa hilo jirani lenye silaha za kinuklia. Pia inafanyika ikiwa zimepita wiki chache tangu Rais Xi alivyowakaribisha Rais Donald Trump wa Marekani na baadaye Rais Vladimir Putin wa Urusi katika mji wa Beijing. Tangazo kuhusu ziara ya Xi imetolewa siku moja baada ya Korea Kaskazini kuzindua kituo kipya cha kutengeneza vifaa vinavyotumika kuunda silaha za nuclear, swala ambalo limekuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu kati ya nchi hiyo na Marekani. Ni tamati ya jarida hili la habari kwa siku ya leo. Sina la ziada.
5: Jarida la Cap Delgado.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: muro aku takut ya ni muna ya tani noni nompatani. Mama kumi.
1: Oro kala wira ninkela wa kela mushukuru ana akaka wani huu. Kimpavila wa itetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franco nkali sisapo ya wata.
0: Mahawashani muhina apeani musi wa itapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya, toapu nte sisapo niyo kwea wapanya.
1: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
0: Ayo maapara, iyo ya so kwea, masisote posiva ni ukitimana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siva panchene. Kino ototo pelani. Mohana mkila tula saka orwa oya owe minu sara. Iko hasi nchene.
1: Nkirelo shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.
4: Mwirento kuhiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirelo lo soku hani mkale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
5: My supper, my vida,
6: tanto amor.
5: My vida, my supper, my vida.
7: São 19 horas e 30 minutos, já a seguir o Jornal da Noite, em simultâneo com a Antena Nacional da Rádio Moçambique. Votos sinceros de uma boa audição.

0: atu muluku arimi la wama haa wawani hana atu ni asinam nama u provincia ya wampula ukumela mweru wa janeru mpaka mpanta ula nrahu. Ekoto entanyirwa ni ananyata matishiri tusikinaki na sae provincia yo Cabo Delgado eno keliha mdiko wawwe hiriwa samota on samariliwawe otako mpanta ule wa elapuahu. Otako wa muhaku wa jile o provincia yo Zambezia unakumanana mahosho wa maha wekala na musuruku. Okumilila wana buibui bariari bamusewe wa namulukunu wa muraru onlupanyiha e provincia yo Niasa ni yo Cabo Delgado onawi hira wera e kumililiki maliti o hiena hiena anihima stukweni angweha sa nisewe. O provincia yo Niasa ono virila o shikura mwara a presidente a elapu ahu. E polisia mwelapu yo Tanzania enihima wera mwelapu ili enima njiria atu anlapu wa mpika e kunshene mirete sindukureri ha muru. Salama ya temiru sa mkumanilo wa habari ni wiyahu del Sofi Daniel awaka samitipo ni miyo Fernando Damash. Karipu atu otene. Atu mloko arimela ukumela mwiri wa janeru mpaka olanrahu madishiritu itanusa e provinsi ya wampula ukumela mwiri wa janeru mpaka mpanta olanrahu wa mwaha wawani hana sinamnama na tu. Ehali ila engwihwa ni Arija Eurozu.
1: Atu mloko ahokwa ukumelo mwiri wa janeru mpaka va muhina madishiritu itanusa wa provinsi ya wampula nomala ovarwa ni ashinama ohia nasa. Sinihimwa idishiritu sa olalawa, werati, umushingwal, uliupu ni omalema. Odishiritu omalema, peni hodela no kurenyua mihasa atu atana mmosa, avinra etunia wemiaka sokseri ya mulatu ovari wani ashinama. E hapari ela, yasweli hiwa enamathanuyela ni maholela provinsi ya Wampula uniwehiria munuelo mapuro omunikaliwa Delfina Faume muhina amera otapelua mahiku matanu amweru wa junyu maulumu nguni na meyu ambienti. Delfina Faume uhimewira wa shinama antepesha unlaniwa otepesha otapanya mukale loana munjene itepo, ikonya, amwato ni akina.
2: Em termos de dados cumulativos, no ano passado tivemos uma média de 30 casos. Dentre estes, tivemos mais ou menos 10 mortes no total.
1: Naquela opaca mwali kelo, mwaka ovinre, na kwerenye miha miloko miraru, waseya atu mloko ovira etunia. Ni akina agu ovulala. Sisa, navekela atu otene, yale anikala wata mela mapuro ashina mamunete draya, ekalaneke epole opiamo. Hata, wapa chapiswa. Ni atu ya suwela wira opuro kata o kala muamu nama. Ya kuweke onisuwediha ni laka hiyo wa kuwea otoki hanikuru ni kande o wa kuwela distritu eneo. Ni wona ekandia huyovara.
2: Criar uma equipe de socorro urgente para podermos dirigir a esses distritos, para podermos ver o que é que se pode fazer em relação a este conflito.
1: Mahao kalawira mulatu yola wabariwa atuni ashina maaka hiyo wa ninano. Diretora Faume osweliha enivariwa. Wirela kakusampi omana niha omaliha mulatu yola.
2: Decidiu criar os comitês de gestão do conflito homem-fauna Brasília. Por conta destes problemas estamos a ter.
1: No puenle otokiha makuru anroa wete laka sotene sindulo na ni mahayo lola. Wovari waka atu ni ashinama. Yokala etikiti emosa muhinao mahiku bakani noro wa ukawa madistritu. Ni makuru yala ahana ekalaka osu wanea ni anivara mute kwa ya rata. Wanamuna okala pamosa osu wela sotele sineta mprovincia ni edistritu.
2: Para podermos ter alinhamento entre a província, o distrito e também podermos cruzar os dados que acontecem em cada desses distritos.
1: Yari Masu, a diretora wa província Wampula, uniwehiria samiteko, amunuwehiria wa mutayani, nisora liha mapuro munikaliwa, Delfina Faume.
0: Otaku wa muhaku wa jile, o provincia yo Zambezia, unakumanana mni mahosho otu wa msuruku wera, uwehiriweki, sa mota omvari liwa mteko otako ni asinama na mpanyani ya muhuru ole. Ehali ila enkumihiru wa vate ni Amerika da Conceição ukumela o Zambezia.
3: matakwa epoma yojile omoko mwe province ya Zambeza eniso evriha kama kache mihumatoko ene wo hikala u ikorowa wawuya asase makalilo a ovariria sorela iriwiwile. Maswala yeru onamona ni msatoro a matakwa epoma yojile juwa mshanga mhole lula alelisha rawi mitako iriwiwile nari ikorowa iriayano. Hina kwanela wawuya asase makalilo a ovarina matakwa otene mwa yate na ojile e province ya Zambeza stiri so hiena sinapanya wiwile ningo ichepo iha inawopo pia ana nloko
4: nonji vinha mostrabaleando com a fundação François Sommer é uma fundação francesa
3: heva na rwa la paka ni kur ni muhana la poso fransa na la pele ya katanu tanu vano anupo la wi na la pele ya ka 10 ni kinako 10 ivareriwa kama kallo o hia na hia na amateko so la pa ni ihe ndia huno elokuru kusiela governo ela po ya musambiki oniso upuela ka mwahene yola
4: de 5 anos o governo de Moçambique está a analisar as propostas.
3: João Mushanga, musatro a epoma ya matakwa ojile e provincia ya Zambezia.
0: Mahosho owanihana atuni asinamnama enovrelela otutuani wa elapahum. Ekoto entanyirwa ni ananyata matsiri tsikinakina sa e provincia yo Cabo Delgado enno cheliha overha mtiko wosamarila itsotene sinirukurra. E hali elani ngwihiru wanumkihu amteko Nasir Adolfo.
5: Ikweli, mwaha wohi kikijeria e distrito chikina kujo Cabo Delgado wenapa herra urikariki hamiteko cho wahawehia ni uwanania ikirini chimpankeliangina kumakalilo oli mwengu wonchoko la uwela pwehu. Mholili o provincia ni waweha munuwelo kumutitia hu ni makalilo oli mwengu himachile ihapari enre o Cabo Delgado jina wantiki hajia meha chokirini toko upwesia makoko wohi chuwelelia uvaria mi utumihia wohi chuwelelia ika ni unyukulia maluko owaria wohi chuwelelia. Leonil Duvarimelo, ulumachaka ilelu ichuma, mwahina wavrihe ilelu mahuku matano mweru onesita ni huku nonduniane, numakalelo oli mwengu enre, ukela wananya tai distritu chikina kucho provincia, wahuku liha miteko chovara mafundi uwahawahangaku uonta kwane.
4: Cabo Delgado neste momento tem estado a enfrentar vários desafios ligados ao ambiente, destacando...
5: O Cabo Delgado mahuku anvira... Anakunia makachamiho menchi toko ikirini chopa nkeli ya nghaku uontakwani ni umasini ni uheraka upwesia makoko wohi chulelia utipia maluko huaria i provincio Cabo Delgado. Ticho utotia ni ulupate inama tinkoti hiya.
4: Mas é preciso perceber que por causa das especificidades da província, por causa do terrorismo, o nosso raio de atuação torna-se cada vez mais menor.
5: Makacha miho makina ku ankunya uri ukruwa chotutuwacha wa provincia toko anapuvu anghunu na mwiri ni itaya wamvaria ya nteko chua kulela udia dia jela chihununi ale.
4: Vamos também desenvolvendo algumas atividades por resposta aos eventos climáticos, como ele sabeis que Cabo
5: Delgado. Nivrante cochoa kuela e pior tulupale chinguka ni uvira e província Cabo Delgado. Womiruku, chopatia mirwa província, michoko, chihononiale, ukanyula chiamiri, wamvare honteko, e distrito chimponania, nikrekere ipahari.
4: Concerna a educação ambiental e estabelecimento de viveiros para que seja contínua esta atividade de plantio e de reflorestamento a vários níveis.
5: O ano calaru patenha mire, o virhiani huku, makalelo olimwenku ntuniani, chihovaria miteko, chokupia ikokola, ikilu imiataru, istadi iopema.
0: Okumilila wana buibui, variari wa musewe, onkuma olishinga, onyasa no mpaka o provincia ya Wampula, onna wihira kwera ekumilike maliti. E hali ila esuweli himweni mgalano onwe hasa misewe o provincia yoniasa ovarinhe mteko woso melasai tu enwihira kwera musewe onkuma valishinga mpaka okwamba otipeke. Mutokweni amalano onwe hasa misewe o provincia yoniasa klitson makaza ohima kwera uwele pahiweke mahosho ala sihana sihiliwaka itubu sinarasika havihereke ovincia masi eriari ya musewe ero haka nshire shire ma musewe olam. Mutokwene ole ohima wirama hosho ala ahala opahua mpua mwamweri mmosa ni huko otanliwa mulipa asuote katika mmosa anera wariheke mteku ola.
6: Há aparecimento de fissuras em pele de crocodilo e que vão propiciar
0: época. Hiyo ni honila wera kweli musewe ola onkuma valishinga mpaka okwamba unakumana mahosho amaliti masotene sinkumila wamaha wana bwibwi mpunyeni ya variari va musewe ola etu ela tengu hira wera utipeke musewe masi hiyo mpunyeni ya nisomelaka wera mpoma mwari mwasani kwa heke mahosho ala
6: exaustivo e prontamente pensa Estamos que em mês vamos iniciar com o processo de tapamento de buracos.
0: Clito numa casa, muito quene, amalando um guerra, samseu provincioniasa, ansueli haka, samteco, outuniwa, uheliwa, maliti, amponhenda museu alicatrau, wanamlukunua, muraru, aniwana ni reprovincioniasa, ni yaguampula. Musewe onkuma olshinga mpaka wamuita, ni wamuita mpaka okwamba, wahuliliwe mwiyaka ya 2019 ni mukino mwiyaka ya 2021. E banku ya vaduniani enromeliha okumiha musuruku okwa na 500 milioni kwa metikali mpua mwiyaka mloko mwilapwa huu. Ni miruku ia oneriliwa oroiha muholo miteko sa olimi. Melo na ikale.
7: Ama hole la ebangu kulipa la mwalu mkoni, aro meliha okali heria wa miaka mloko sentarla na ni musurko onipieria imiliau ikonto imia tanu sa metikash. Yowo, onikela ovariliwa uunu heri wa mitako solima ni okwenye heri wera mitako seyo inava hamu kali heri wana malima a Mosambiki. Wapano keliwa oholo mkali heri ola, onro wa naya kamitako maha ogrene liwa ana mungene. Anikala mitako saye solima wapelo usuwe liwa mperosheni okanle oku inheria orali ha mpanta yora wolima ni ikalo sikina kusene inikali heria mitako saye. Na mato inheria ebangu kulipa na mwolu mkuni blessing pota o himewera mkali heriola onro di heri waka wa urana ni mwalano amulapone mu oniwehera mitako solima maporo anikaliwa ni mitako sotata wapelo akawanyiwa mpanta mele mkali heriwene yola. Bota wala vula mashashiyansa na wapoma wa mpula o komono wa mtukuma na wawera neka poma ela wavanyo na mito kosolima vavo basuwili nhaye wira ola mpanta mulu pale o kanle o komali ha orala ela puela wa Msambiki.
8: Takes agriculture as a priority sector. We have the statistics.
7: Mitako soli maa, sinuru hela mkali heru munchi pale, variari wa mungu welo mlapone. Hatuanja ene Mosambiki muu ankoma ala mitako soya soli maia. Tivani robili hao uwera hii anotoko pangu kulipa ya mungu mkuni muu. Nini robili hukumi hamsuruku o wata, o nikela ovale kwa mitako soya soli maa. Nimba avo, nini kupale uwera ola mkali heru munchi pale onkela hao ova haka, variari wa mkali lo welapo yela Mosambiki.
8: Which is divided into two phases. So we believe this important contribution.
7: Na mato inheria ebangu kulipa ya mungu mkuni, Blessing Pota ni moro meliho amkali herio onilo ya mitako solima onikela ukubi hiyo ililo ka elapo yela wa miaka inirua.
0: Melo na hikale answili haka sa miteko simvari hiwa ni ebanku ya vadunia ni uriliwa koroja mholo miteko sa olimi Mosambiki. Mwara a presidente ailapa huu geta shapu unauperira mamwene ni aholili amawani. Wawira ehana ewopirika asinamani utima kela okela osoma. Mwopir ula onkumila mwemara ela anamani anchi ahiyaya osoma mashkola sinchi sae provincio niasa. Geta chapu ohima wera egabine tawe entuna wera epajerhe mteko uwabaha msuruku asinamani wawira anjerike osoma mashkola sohia na hiyana sa primaria.
9: Continuemos a incentivar as nossas crianças a irem à escola. Também queremos apelar as nossas meninas a não desistirem de escola. Devem continuar a estudar.
0: Mwara a presidente ailapa huu ohobira tou wera tu echenji ke socha anjaya iraka omali hamukalilo omala epome verutuni ashinamani ninavitu asitiana.
9: Nós aqui na província do Niassa produzimos muito, mas não basta produzirmos e vendermos todo o produto. Temos que vender pouco e deixar também para nós consumir.
0: Na chumana, mwara a presidente ailapa huu. Apanyenia awari haka Mteko opoma ekani ya washiashia o distritu ya Wanipepe o provincia Yoniasa. Matuku ukwa na 1,500,000 ipoma sikani sokwa na 1,000,000 wapili simkanya ni ya o provincia Yoniasa. Apachira ovala mteko malushu kawora basa. Atu ala anakila malushu kawora basa anoni hera. 81% watu otene inkala o provincia Yoniasa. Ehali ela esuli hiweni mtukweni malano weha sa otekateka o provincia Yoniasa. João Ricotso, ola uhime wera mwemara ela simpunyani yato sivarihua kala miteko sorohiwa malushu mapoma sikane sokona itaneli sae provincia ela. Mutokwene ole uhanjera areki ni miruku uya onerilua wera epoma ya vahike malushu atu anchi a elapahu. Muteko worohiwa malushu mapoma sikani iya onkavihirwa ni ebanku ya waduniani ni onelua wera matoko manchi eroke muholo mwelapwa hum.
10: A provincia registrou progresso significativo com a conclusão da fase distrital, estando ao presente momento na fase dos postos administrativos.
0: João Ricotso, mutokwene amwala nongweha sa otekateka o provincia Yoniasa, ansuli haka sa miteko simvarihwa, Weriluaka obahua malushu atu akinakina ai provincia elam. O provincia yo Zambezia anivekiliwa anashkula wawera esweleki wahatitimiha a sititaya na mituyale enakavihira wera erohike muholo miteko sa osomi. Amilcar da Conceição.
3: Pedro Eugênio, titi nikoma kala aepoma yao mkubile provincia ya Zambezia. Onna wopa amavano wawi ena jijiha makolo haya nara achuyale ankala yano. Maswala yerenle mitipo saradu samiki kwa numeru ninguwa niwelaka wachu ahina jijiha makolo haya nara vakina goto anarea okwiri. Mpiditula alelihera wawi so kala uichu inawela akwa makela ni ana nlogo miya hasi mpana paniha ni miya hamiki nako.
11: Kalo kadu ni tuyulu pali ni itela ya ni itela mwetaka ole muhaka naba pawe na mawe ole mkina kuna papa na mawe wesembero kadu ni wahili pe murima wani mihea wahina mawe sembere upuwele yuwe sembere kumana dele iruwa kadu ni kuninu weliwa aramiki hinuwa ayaki nkala waka woke kekekeke ya neno kazi ni wamala, kazi ni wamala.
3: Didula anohia masuwa wawi ya pama wariwa sasa makarelo a ovahana ni okalava muham na vetowa sasa miteko sa ochuna na muhanimu kinako ejijimihia naka wanawi ikinako hisa apanye ana nloko.
11: Ya huu panye uheri hiyao. So ee kalao, so lotuli.
3: Mm-hmm.
11: Ya, so lotawera hii atuhali anera ama ya kuiri ya baba ya kuiri. Olo taira isha, hanu mkare ya ne? Hanu mkare ya buka, ni wana mama ya, ni wana papa ya. Kutaneta ya mpanyo kwa wapi wa dene. Ntotila nira ama ala kuira papa ala kuishani, hanuona mtelu waka arteseri ama ya. Akwana mtulo kweliwe apa apawe na ama we.
3: Elo chela kama masu ama avano amu hamuha, aiwe mwemakupa makinako, wari ontorokea ya hala otoroka nare, achokinako aninilela ya rino o mama nare o papa.
11: Ea na atoroka ane, tokotoko ono kathu ni mtoni nitela ya. Awo one mtetea yura papa kuirama kuri haki hakuwa, mtuwa hakaenda.
3: Masu aditi, eri enenero epoma yomukubele provisia ya Vazambezi, ni mwavano, ahiyaka masu nare alopulaka amavano akinako, wawia sabu sa manera, awajijimiha makoluaya, hina area okwiri
0: mempuru avatuli e komisan politika ya partito frimu o provincia yo cap delgado onihma wera atuotini hana ya sasiraka wanana mukaliru okumilila ananyata matsiritu sikinakina sa e provincia ele nasir adolfo
5: membro ompingo wosiasa ni nontarana ngolele molu pale afrelimo wa wa e provincia yo cap delgado endre umoja unapahera ukala ikapwiti yulupale juwana na ikoto ya nanyata wopavela unjari hanghaku wolapon wahu. Carlos Silia, ulumacha ni mawabai hapari njana, vapema, wawilawe ufranteko wa provincia nginako mako machese ni upanke lampanta mkutano wa provincia wa kulele o partido frelimo upankihe ilelo ichuma istadi yopema. Utonga cha wangholele o siasa, mikutano cha holele o partido frelimo chinachiriha upankela ipiro chovikanela makachamiho ankunia nlaponwa hon motene chua kaliherla makalelo omana. Anamawani.
12: Não é somente por causa do terrorismo. Há problemas das estradas, há zonas onde não tem água.
5: Kahipasi ikoto yananyata. Hao makachamiho wokanywacha iprapara. Chihafo michoko ahiriwa maasi. Mayowa na ikoto yoponle ilapweho. Hao charihale ipasi mwaha yokoto yananyata. Wanakuna ya makachamiho chupo kira misuru kujaya. Jikale miaha tilamulia uvrachelia anamawani. Umikutano chila anamawani o Cabo Delgado aweherre ni achuele uira. Umikutano chila chinahala uakalihera makalilo omana. Chinahala utonya ipiro tuwakulela makachamiho anakuna anamawani. Pimana umoja unapahera ukala ikaputi yolo bale.
12: Portanto, a reunião de quadros vai trazer grandes reflexões de como que esta conquista à independência econômica poderá ser efetuada, e em especial em Cabo Delgado, sobre a própria guerra.
5: O Catioio, Carlos Cilia, Hatitimiha, ma membro o partido, ne Andamawane o província, Mwaha Willy Pihera, o Makachamiho Anakuna, o Kumihendra, Chotutuwacha, ne Koto Yananyata.
0: Barona kiliki hali singwela o Tanzania ni hali ela enhima wera e polisia republika mwelapo ele eno pera wera atu wote ni kiliki owe shisha wabaha wukumelila atu anji amvirana itu simpahiwa ni sinawuriwa mpaka sinarukururiha muru. E hali ela ni wihirwa ni muru mwahu mwelapo yo Tanzania Monteiro Bonifacio.
13: Mapolisi wa Tanzania asuli hawi onimavira wataka mukalilu wa utumihi wa mirete sorukuri hamiru mu iprovincia sinapaka mwilano elapo ela ni ilapo sikina. Mahukuwa kani evirale, mapolisi ya ahavara atu eli o provincia ya Ombeya ni ikasha sinapo hamachira masheshe muri mirete sorukuri hamiru ni sokoti hiwa. Mapolisi ya ahimawi atu oweli ala enakala ododoma ni ya tuna ovoli hamirete isa o Zambia nari o Malawi siri ilapo e provincia ya Ombeya inapaka na mwilano. Komandanta mapolisi ya Ombeya Benjamin Kuzaga ahimaka mapolisi ya Amvaratho Ombeya mulopwa na Mosa ni mahuta miloko mili o wa matanu na meli a eroina murete mukina wokoti hiwa mwahawa urukureri ha murum. Mapolisi ya amkwanya notho mulopwa na oyo iki lupi ilisa esuruma. Benjamin Kuzaga, osweliha ui mulopo na ola, ama tumiha sote ne isa, masi nivano, animavira ako hako hiwaka, ahinae okeli hiwa o tribunali. Komandante ama polisi ya Ombeya, ohima ui mweriru wa mayu atuki wa atu, machira matana mararu owa miloko mitanu na meli, ehoveliwa ka opaka ituso na naraso hiyana hiyana, ntoko weta ni ikapwiti wo hemihiriwa, owiva atu otimihi wa mirete sorukuri hamiru ni itu sikina. Astoko ene a esharia o Tanzania eno ni hirawi hena tumira milatusa otimihi wa itu sorukuri hamiru. Na naveli ni virale e tribunali etoko ene ya o Tanzania yolamula otuki wa ukumaya wotene atu eli mwaha wa ototopeliwa wiatimiha murete wokoti hiwa unitani wa eroina. Okumela odari islamu ehali ila mvahiru ni miyano Monteiro Bonifacio.
0: Monteiro Bonifacio, answili haka saa mitoku simbarihwa ni polisia, weriliwaka omalihiwa mukalilo, wakumila atu angura ni ambaha itu soru kurariha murum. Elapo yo Japan, ene mbera wera ehala okavihera mpanta wa nararu wa eporjeto emosa eneriliwa, ohuliwa mitipo sobaha masi ni ihime. Halila yemiriduwe ni Sulmara Takahashi. Na mwemila anaveli amalano ula Mosambiki. Variari va mtukumano wa somela sa e projeto e teningue por suas dois. Mutokwene ole asuli hasisa variere wa mutukumano wanamuloko wa somela sa mota yentai projeto ene tenu wa por suas dois. Yerla, o tipo lá, me tipo sobre Hamas e ni ohula hime.
14: Estamos avaliando, ainda não temos uma.
0: Eu, nino na era o projeto e aceita nene sene, nroso melaka, ou era aquele ni hokoloshi, o tipo lá, me tipo savana no sobre Hamas e matisidito signaki na sai provincia nessa, mas em rio, ote do umrima, samota, nivarinhahu, o projeto ela, eu ava Hamas e atu matisidito itanu, sai provincia ela.
14: Que foi formada durante esse projeto.
0: Vamos tocar olá, estou com a minha amiga da província de Niassa, João Ricotso e Bernabé Chitunga. Aí, sou a minha amiga do meu projeto Sivarihungue, Madishiritu Itanusa e província Ela, o Riluaca, o Angerua, o Vahua, Masi, Atu, Akinakina, Aitiritu Ela. Rohua, Masi, Madishiritu Ia, o Kavihira, o Era, Atu, Elameke, Nenesene, e Comunioia.
15: Aquilo que foram. Aquilo que foi planejado.
0: E o Apomano Hotel Wamrima Samota, Sivarihuai, Projeto Ia Soa Sassira, Wavaha Masi Atu, Matsiritu Soma Vago, Omembe, Omajuni, Omandima, Ni Ongauma, Maimara, Elanri Hotel Wamrima Samota Sivarihuai Meteco Ia, Ni Ninivekila, Wera Queli, E Pacheruki Projeto, Ekina Yanararo, Era Itenuki Prosua Stres.
16: Hoje, ao nível de 51%.
0: Variari Vamtukuman Ola, Presidente. A Mala Nintinua, Autoridade Reguladora de Água e Saneamento, Suzana Loforte, Ohima, Uera Malan Ole, Ohalo Lipihera, Uehera, Samota Ambahuaya, Masi, Matsitu, Itanusi Kavihirue, Nimitipo Sa Vanano, Sa Masi, Nihima Omavago, Omembe, Omajuni, Omandima, Ni Ongauma.
17: Fiscalizar não é no sentido de penalizar.
0: Tio, a Mala no, Onitinua, Autoridade Reguladora de Água, Nihala Olipihera, Uehera, era samota sintarihua sopanila satu meteko ni sobahua masi matstitu itanu ia varihua e projetu ela waiyo no wanjero soma mafunti makinake na uera ewe hereke meteko ula anama imelela hu matstitu sohia na hiena sa e provincia ela
17: da construção destas infraestruturas
0: waholo tipeliwa mitipo savana no sobaha masi matstitu ia ni naveto huliwa hime soko na nchira ni mosa atu owa tamila semili apachira uramasi orera. Variari famtukumano ola ya hipaka mpanta holi o hiena hiena ntoko astukwene ya weha sa otekateka matiritu mamusa toro aholili mamunisipiu ni naveto anamu emilila mwalano onwehera sa mavahiruwe masi mosamiki autoridade reguladora diagua ni naveto anamu emilila a elapo ya Japan mosamiki. No pia mamali hiruni wa mkumanilo wa habari masindinayo walila hene upishira ni milusene. Atu mluku arimila kwa maha wawa ni hana atu ni asinam nama o provincia ya wampula ukumela mweru wa janeru mpaka mpanta ula nrahu. Ekoto intanyirwa ni ananyata matishiritu sikinaki na sae provincia ya Cabo Delgado. Eno keliha mteko wawe hiriwa samota on samariliwawe otako. Mpanta ole wa ilapwa hon. Otako wa muhaku wa jile o provincia yo Zambezia, unakumanana mahosho wa maha wekala na musurukum. Okumilila wana

0: Ni kuna kije spesiaja wa mpula, note potukila utuli, wa mishita sana mpulensi mwaka mutanu. Ni maru yela, nushintriwa wa mpira mitanu, wa imakula, ni sporting wa mpula, wa mpura mkumano wa mkuhwa netanu, wa handu tuli. Ele kuhaya netanu, aki spesiaja, unshintriwa we mutanu. Mpako muto yola, ovulo hiriwa igulu, mulogoni itanu, yeno ovulo halepa higulu pili. Kunati ushinta, nakala kunati mulike niha mpira. Vare wa eseribe ya nampolensi ni kuwarina mutepo. Mako mali hake shpisasha wa mpula, razaki linya, osula wera ni kurunawe, kinikende sana wa inamuna sotika, ni kina kumuhana matikawe, wahiva hiwaka EMV.
1: Preparamos de jogo, de modo que a gente venha ter um resultado diferente dos outros jogos.
0: Na etu kihera mkuma nuyola, nirilaka ofrikeni ya mkailu ahu, wasini wehendreva, ipula ya igulu. Ola mwako hindre lela oli alela. Ekuma lopati ya na mishita sui kumaliha, na niho wala mishenki usinjene, kusamatike lwahu. Nikuru ni hirina makalelo, ni hinali vana matrika, ni hinava haituvo, samukuma na matrika. Kweni kurakora, waha vya na matrika, akanle ofrikeni ya mkailu.
1: Uma equipe que sem condições, que não paga salário, que não tem prêmio de jogo dos jogadores, é difícil de você arranjar alguém.
0: No Shindron Sporting kwa mpula, uotikilo purwa we wapacheria wa kushingwe ni Akademi Litar ekumilo esabadu. Na marantena makumele Sporting kwa mpula, Mr. Nira, wari otulia murima, muhawamu Shindra kishpisira kwa mpula, wa mpira mitanu, wa imakula vwetu.
2: Kati para benje ekipi Sporting, genji ya chukwerawa kuma itifugazi, mbora iyo adversari non ter pontuado, komeso maru kampionatu.
0: Kirina kavota pela nukuru na huu na Sporting kwa mpula. Nenli pela wira na aruwa ompanya wana niahu, wa ikanle sana, umishinta nuseia, mpako mute yolo herina motepo, onamwe wari siso, na ahimu titimiha, mwana niahu yogo. Nisiso, nesu la wira ayo, kwa kanle sana matikelu awe, masi hiyo, na pavi la shahu wari mitepo miraru, seyo sari, samurare luahu.
2: Foi mais a humildade da equipe, respeitar o adversário, sabemos que ele está a atravessar um mau momento, mas por aquilo que é o objetivo da equipe, são três pontos importantes para nós.
0: Nira Jose Augusto, makumali hanamara ndra Sporti kwa mpula, ulabrake na maru yela kumone mkumano, yaruna niyaki shpiseja kwa mpula, ya mshintala yavo, wa mpira mitanu, kwa mwakula wetu, mkumano yole wari mpua wanampulensi, kwa ya netanu, ya handu tuli. Sporti kwa mpula ni Akademi Litari, arami tipuso peraka mlokuni itanu, upuro opa cheriani wanali, wana akademika uribawe, ni kupula omugovula, tipuso peraka mlokuni mili, upuro waneraru ni waneshe, vare wa eseriebe ya nampulensi.

0: Vanin Roa Zambesia, Nowin Le Habari Sampira, Maparaka Amuteko, Ameka da Conceição.
1: Akila ni moni anamigwa. Nivuluela karu esimana yela nalocha netanu ole ovinre ya herlua onamona wa wela vakankarani wa Antoni Zefanias sinto kumuholeli anikurna mitako sampiria ammatani e provisi ya Zambezia. Mwaela to sotene sejiwa e provisi ya Zambezia alelihira wawi mwa mahiku makumararu onhala wa sasa makalo orepela nikurna mwa mitako sampiria amatani nar okalun majangara makalo apama tambekiwa wawi asase makalelo a wi chenela nar okusera makalo a bola amsestu nar mpiria amatani oholo
2: eu Antoni David Zefanias juro por minha honra dedicar todas as minhas energias na
1: Miva,
2: função
1: vaha, ni mrema watene ni gurusa kawawi kilapele vamoha nikurna mitako sampiria amatani kirromelishiwaka Mwa amoham hayariva vasinto kwa holeli aikupoeta sanikur na mitako sampiria ni mapora kanyo e province ya Zambezia maswao ya yari avakani ya sasa kama kalelo awi yejiwe mitako ya pama
2: mais do que colocar campeonato a correr nos pavilhões
1: wapachara na juna wi mitako si monre na juna or herere ikupoeta sahu empahu wana wi senha tiyo ni kali hao ni upushara kanu wa wi sote sene ena ponlo kalino e konta o kanlon jankara wana we mchu hanveka mukavihero wa pacherane ahirnono mpuro onyohella mu mukavihero no nare ahilale yetwa we mi vakani tiva kinchuna ka we anan loko azintamani hankon la pelva moha ninne mera we mama hikuma kumararu amhodo ikaleno machakara ya
2: o nosso presidente da mesa da assembleia sabe o que eu digo
1: miteko enenero Masu sinto kumholeli on ya wanyo moli haka ana mukampiria ammatane province ya Zambezia Mr. She onisi niso asasa kama kalelo awi athamalele ovolwela mumiteko nari asito kwene asani anikuruna
3: segundo o discurso do presidente eleito é exatamente isso
1: Sinto kwa masu a muhwadelo tandiwe na chuna we tihinyai ni ya holapa Echu enonea mumahiku kuchira tiwe mchua tandiwa Oni hiereria ahichari hamiteku inha Na chuna we hanko nilapeva muha Nilapeva muha wawi mitako sampira matani hijaka nele
3: Queremos que não abandone eles Continue trabalhando com ele Continue trabalhando com ele Para o andamento do próprio basquetebol
4: Esperamos o resgate do basquetebol na província da Zambésia. Esperamos muito trabalho. Esperamos a dinâmica
1: na Nikuruna, Nimbatusiwa Orelinari na Welolelo, Nasito Kwene, Enna Pala Oko Gihenenero, Ya província da Zambésia Muteko Sampiria Amatani. Na Sase Makalelo, Awajero Anan Loko, Mamayate Nikuruna Miteko Sampiria, Yale Ajakanen Le Eko Kewo, Niwe Lihendi Bandera na província da Zambésia, Eta Pulaka Makalula Miteko Sampiria Amatani. Matani. Na siyasi makalu ojimiha ili miteko sampiria provisia wa Zambezia mamiteko sammatani mpiri na kande yola. Na chuna wikuru sinjene. Na vitu na yoholo wana wikihiha miteko sinchunaya narsi yaya oholo to.
4: Iter kubasit a todos os níveis.
5: Rodoy Joaquim Arthur. E a expectativa é enorme.
1: Muhodu ulura, otepo kabishiria ni alapela miteko inha sampira. Na chuna we, inha, e provisi wa Zambezia, mwanasionali, ni mapuruma kinako, o alapela, tivava na chuna hui, wanahalo lapela kayaka nuholo.
5: A nivel da provisi da Zambezia, mas também em outros campeonatos nacionais, estamos a falar por da Proamento até o nacional, que é a Liga Mozart.
1: Wari hinha. Ovoluela mwa ekankara Antonio David Zefanias sinto kumuhole msana ni kurna miteko ampiria amatani e province of Zambezia miteko si ya wejiwa mpaka eaka ikonto pili ni yaka makumararu Motopish awana gruwe e province of Zambezia ni MM Legends poma yo mukuba ampimana ikuru ni hikuna mrungu mamiteko satasa msambiki mamakupa a province of Zambezia ni kurna MM Legends poma yo mukuba yari mwa ni kurna neraru ya kupa tiho ni hikuna mrungu motopish awana gruwe ambodi ya muha ni ampiria araru na hakuliwe ne manoru muharu elochelaka mamiteko sampiria nihiku na murungu Musa Maluata mulopana ahakala neva va ahimaka wimi pure loha so pia mumakupa apama ne lukuluku yormelea mumakupa opachera ya chapeliluwa makalelo a ampiria apama ni ohiana seiha saarimi tako ivirhiwe nihiku na murungu eyo erhiha mutupish awana gruwe ni MMM legend epoma yomukuba amvulo la murungu yola omurocho mumitako sampiria ammatani MM legend epoma ya omukuba niso ya sasa kama kalelo ovolwela miteko so hiana hiana sampiria eaka oromelishwa muholeli anikurna MM legend Musa Maluata alelihera wanloko wi ewherere miporlo sapama
6: Ozadep leva acreditar ma do MM.
1: MM marka matogweni yare no hala. O komono komoni o komoni homba kompiria o komoni a tshwana mbo thala. Ke wi hinyane tshwana ho romelia a dipa mnya onona. Musa Maluata muholele a MM Legends alelihira wi miteko satasa dumsamiki e makupa a provincia en hala wonehiwa ma yate na ofero vyoro vachopo eyor hiha muholele ani kurna mutupish awana gruwe Jean Carisu alelihira wi otepa hakalala wa otandiwa na veto enna panla nloko ni weherito mi porlo sapama
7: então vamos com ambição mas com responsabilidade e com confiança já perdemos duas vezes com a MM Legends
1: Hiva nobody who are rumasi hini hiere Nere mito holo sotsene nahala oria woruhelani naru waruhela alan sivilwa nikurna uhyam
7: muitas vezes os resultados vão surgir mais tarde ou mais cedo
1: masuyari a João Carisso mhorele anikurna mutupish awana gruwe erheriwa ka miteko satasa dumsamiki ya weria e provisia wa Zambezia yate noferu wa rinihiku na murungu
0: nikumahu Zambezia nenroa mpaka wakapa delegatu na mewe Nasri Adolfu yonike la uru hele hapari Sampera e provisia yele mbua noite mpatani
8: Boa noite, Santos Augusto, Nimão Fernando Rádio Moçambique, que cai na colela estúdio de Rádio Moçambique, o Pemba, o Cabo Delgado, o Ocati, o Nuani Pela, o Avra, Makuru Mele, o Pemba, o Cabo Delgado, o Hala, o Panquelampan, também Lomtifela e Sábado, Massintano, o Anhirani Itaça e o Moçambique, o Equahela e o Província, o Cabo Delgado, Nikuru, Ninhala, o Xinta, Hala Tonhera e Província Cabo Delgado, Zona Norte, com Marroco Anua. Cruz, boa noite. Caribo, nós curelo cala nehi. O nono la chane, Bahia Uva Pemba, ne Ferroviário Opemba, ne Juela Coera, Bahia Opemba, Sintalene Curna Futebol Clube Onti, Pohi, Ferroviário Opemba, Sintalene Curu Nimpancampanta, mas Sintano Moçambola, Associação Esportiva Opemba. Pirani, o Mavra Opajera.
9: Boa noite, Nasser Adolfo, boa noite, Maio Virana Arado Moçambique, boa noite, Santos Augusto, Nereke. Mpira anru varnaja nireke upuwa yo stadio municipali yo wapempa wale wanko kala baia wapempa nule ferroviario wapempa nireke nko kala mpira ohichu wela niya nireke chichamu kamana nyichi kande ikipa chopi ili jarichi hina varnaja hina wadu kia mpira ili provinsa yo Cabo Delgado wakande ula mwakola nireke baia wapempa ri ikampionatu yulu pale ihani yaka Moçambola nireke ferroviario wapempa ri ikampionatu ile nireke yonsi dadi ihani yaka campeonato provincial nireke ala makuru omeli nireke ferroviario nireke mpaka ndava tiri igipa yote pa utelian latu inonghali ha ule ukanle association sportiva wa pempa mule akanle mpira oweta olumia ka ila iprovincia wa Cabo Delgado nireke chicha mamana chera ya chipela na kangina motiki ya mpira ule kanle association sportiva wa pempa akalaka ovu helia nireke chicha mkamana kanle owili minari ya nule kanle ferroviario wa pempa ile ikipa inari ohole liya nule tekniko nehania Zulu nireke baia wapempa manachichua lehu ngali hale ule kande football club ontipuhi football club ontipuhi kande ikipa nireke chicha muhina o campeonato provinciali iri sana sana hina wata welela nyichi kande merukuruku nireke ipua yo estado municipal wa Pemba kaya hala okala na manana okwa ni tala yarna bayo wa Pemba timana melo ile ipua yo estado municipal wa Pemba inaro okala na nirege manana molu pale nirege wale wakale ferroviario wa Pemba wakale bayo wa Pemba otene anruma nani ha uvira wira manani ha uholi ha ingina wa provincia para ile nkokala ifazi kwa wa governor cha wale ferroviario onampula wala ni ferroviario onakala
8: crush ohimachera makurumele ni hini ohimachera makurumele o Cabo Delgado angala one here na final tase Mosambiki gwe kwa he provincia o Cabo Delgado mpirani umwavirawe Arthur Semedo mabaya ni wafunti Zulu mpanga mpanda masintano o provincia o Cabo Delgado na segunda divisão
9: ni rake chicha mo yani ka Rogério Balate maji ajole ka hina moti campaign na rila ipaijo Mosambiki Zulu na Arthur Semedo ni rake akan lima funti omeli okala ohi chwela na ni rake chicha mo hina moti campaign ole kan le Zulu wale chicha mo uvaren la wira umana ni ha uholela mpanti wa ferroviario wa Pemba wira unhokolo sherabana chihima ya shinene hina wa Mosambola timana hina watasa watasa wa Mosambiki nera vakani vakani akinyere raga kamana ahari ukinyere na nireke kahala unhali ha ule kande Asociación Deportiva wa Pemba timana nireke Arthur Semedo mpanti mkwawe manachi himala wira nyena hina umakuru wanko kala wampira imwira ka ikipawe ngana apankaka manana othene wira untho nyi hampira omana numana niha nireke chicha ukumela vavale ikipa wasofrenraya mpaka onraya umana niha upia uholo wira uvuthela mentor hina o campeonato wahin kitiraya nireke chicha upela cha ipiro omana thane raya mpaka unyenkuwela mpanti watasa de Mosambiki wira umana niha ikipa abaiya uganyari nireka chicha hina woritibu ninye resultado chingwana ya timana inruka la nireka chicha ijogu yopela ikipa jothene wira umana niha ushinta wira upia uholo wira umana niha tambe wate lihira ala kanle mayomo na mpira ile provincia o Cabo Delgado nireka nihola ile kanle ala kanle otapela ferroviario wa Pemba nireka chicha mana chira ni morali chinene ni mpantu wa bayo wa Pemba nira iphela chaka hina mo resultado wo himana niha uhia itasa irwaka kamana mana chinchuela ya wira na hiya ferroviario aviraka va nira kachi ile kanle provincia o Cabo Delgado inkokala yo representaria nule kanle ferroviario walani bayo wa Pemba timani kurucho ikipa jotene chinaro ukala na ikuru chinene wira umana niha untonya hampera umana umana niha uteha umana niha upela cha resultado chinga hala ya opela ngina moti ki mpira
8: kuru stepani hala ushinda
9: kidona mana ikipa chothene chihana manana opela ushinda ni rakachicha mana manani ha uthola thola murumuru.

zibwezi. Yayani yayani yayani. Mama nanga anga tama buruka ni safu na zilima. Yayani yayani yayani. Kazanga anga zilima pia kunendi na pira patanza. Yayani yayani yayani. Mama nanga anza kunenda kunsuwa kujue hunenda mbo. Yayani yayani yayani. Kazanga nendi sagopa antonyo mpuka ya chenja nhonga. Yayani yayani yayani. Mama nanga anza kunenda kubusu kujue hunenda mbo. Yayani yayani yayani. Kazanga nye busu wache yenesa isafa mbana ngona. Yayani yayani yayani. Mama nanga anza kunenda kuganyo kujue hunenda mbo. Yayani yayani yayani. Kazanga nye mezi kumi na miwiri tambira mbondo ibozi. Yayani yayani yayani. Mama nanga

0: fetse e gero o etla o iwo ba khale lo tambiri kano organisa sa o ela pwe ba mone ka monna de se o ela ro e kantera ya le a fere lo mbaka ba o kala ba hindiri karonto o kono hindira mota ne tinga
1: ni vanova
0: a khala mvenya roko fera ni vo ke la bula ba distrito ona micheli e bo se ona mato a khala ba and offer an amateur or a camelo fair. But she must say, Uncle Yopo, but I want a matu. Went to the car, ne mota, nineteen capillaries. Ah, go by your rotary tree. E. To know him at you.
1: Go put away Mohammoha. Masi your Kalakin Chunaka or Kohan. Ikeresia. Misiki tso khala no muteko ninlelo wa wala ka tshiya wo wiye rukumse mrima
0: wona etempo ye di ya ruaka e persha mo ka phanye
1: mwa phanye
0: ka phanye katolika pa mpaka wa katoliko hawo
1: mm
0: akora munna wa di keresha ni weo wirato ogelati onge mulompe ke muluku e pationa nara
1: yona nara
0: e kumusiki tini yo kumegeresha geresha tokala for example katolika oroiwo olompa mpakaza enire mazi tusoka li geresha teiyo tingwarediwa ikasako tingwokulu tingwaliguwa sotela tokala li geresha tingkuntu purpurtia zurku akorava e kereshe ke kai kwa kelo wa hawe sa nyo munna katolika wa ri kereshe ikina muziki tini kwa kalo lirwa ale e to lompa waya han lompa sana kereshe ri pulan tu onroma na tin tunawe mashin luko re moza pahay
1: masi kereshe sinya sa wakano muteko wa walo pola amu avano yala
0: kereshe wakana muteko walo pola ama awa ala liwa di sale aba gersha me moni ntapunya telefoni ana hiye ke ndumo liya za munuko ana ngu ha telefona a di sale ya lale akina kwa niwa kina kukhaniwa fito kwa hime munno akina kwa niwa kina kukhaniwa antawa I gai ana puya ya danrozo ya
1: Makolo, muruno yaka makuma tanuni kina ako sheshe.
0: Uwera?
1: Muruno 54 anos.
0: Ah, antao 54 anos. Na alayari u 2082. Vaya okala to, akaba ayari 1982. Akala yari tempo yekoto. Akala ala ayari u 2000. Ya wakuma mapele, ya wakume reru, ya watela. For example, Monko Hamutu, you will have a tap of a Suruma Kalaya, Nilia, Tia, Ozwell, Roke, to Pari. Kalaya, Nilia, Suruma Maziaris, I get at you. And you are the winner.
1: Kinigua, Kinigua.
0: Mio, a papa, Yaris. Amu, a lapar was who was a good key, Christo Longuero. Kuru, Kuruma, Kurisha, Nukuru, Laku. Apa minene ya venyaya sene umma ora ya vina kumma ora ya rowani zuto ahe momuni acha hoko ya arizu bai mashini okala uwe to pinki nuwe na apa apa so niyo kinungwe to mwetani
1: namalapo
0: kinungwe na apa apa kari nungwe na apa apa ya umiwa nkishipia suruma
1: okay
0: mas empaco lelo nada e vinho que rapé amigo ao ver vinho o chela com ele que chutela o ele que rapali a conata que não mudou ela aí para vinho a cara que é amarranja que não chola é macaco mas empaca lá
1: e muito onco o rapali o
0: a mora da diguel ah
1: na sua hala pama não há no mamu lipo com a serra cavalera no monte o achatano
0: ke le pela o a ke le la ba musa ka mara kala ba no no were ya o bara se ya na kala le Monza 30 de Cristóbal, Zaire 30 de Cristóbal, El Sano 30 de Cristóbal. Ma sin che roia, renta ora io cala che fa che era che 20 minuti la metà, con canna to di film mai differente in quello qua madia. Ma si va da lungo più o comoni. Intana mutiana che namal na pahe. Va va guarda che va che ndo ndo na va 13 anni o 14 anni.
1: Amarinho. Continencia.
0: Okay.
1: 50 minutos ni vanela kamya ha ina parakanela ana loko varena ri wora ya vunyanyo amwe chapre vakhani amwe chapre so vakhani bo wi gora pili I wora pili sa woshelo
2: Radio Msambike Zambezia
1: RM Eya poronto I wora pili sa woshelo ya Mazuela, so tsene ni lonja hu. Ikwasiwe okomon wu. Ya lo kwa sera, a lonje. Ata pulila mupama. Nemeri wa wii ni hi yerire. Walo pona nihu. Wale li ganusa pama. Machipo meli. Wawiye. Ni never can, ho? Kera kankasuela. I wonder a moment to tell you, Kahigi, come to tell you, Mazin Kera kankasuela. Muchuni Kera kankasuela. Acharungwe. Achuari Mekuma ni mo, Masin has also an arroja hanchuno charua, akala win charua. Ahinjuno charua, hampare diluwa. Eno uwentale ya rima kiwa uwe charua. Herwa, e charua ntuano wa magiwa. Mujon charua ni murima wotele.